0: ló máa bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, ó máa ní agbára sà, kì í ṣèpàdé àdúrà kékeré, ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún ni, ó máa ní agbára. Ẹ mọ́ mísì ẹ̀, ìpàdé àdúrà ńlá ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní Àkùngbá, Ṣúpárè, Emùre, Ọ̀wọ̀, Etí Òro, Ọ̀sẹ́, Ọ̀bà, Ayégúnlẹ̀, Ayépé, Ìwárọ̀, Ọ̀kà, Iṣuà, Ẹpìnmì, Ṣóṣan, Gbóràn, gbogbo yín ẹ já dìde fún pàdé àdúrà yìí. Ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún ni. Jericho must fall. Gbọ́, Jericho kan dìde sí ọ tó nu ò ní lọ. Jericho kan dìde sí ọ tó ní kò sí mọ́nà ẹ ṣe fẹ́ là. Àwọn Jericho tó ti gbé bàbá mi, àwọn Jericho tó ti gbé ìyá mi, mo sọ àsọ tẹ́lẹ̀ lórí ayé tiẹ lórúkọ Jésù, ó máa wó dáa. Mo ní níwájú tiẹ, Jericho máa wó dáa. Mo ní Jericho máa wó dáa. Jericho must fall. Ní àkórí ìpàdé yẹn lọ́dún, ẹ wo, ó máa ní agbára sà, kò ṣe miss. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ń bọ̀ látòǹdó, látàkúrẹ́. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run máa bẹ́ là gbogbo, wọ́n máa wà ń bẹ̀. Ẹ gbọ́ mi, àwọn ọmọ wòlíì gbogbo táwọn náà jẹ́ general overseer, wọ́n máa wà ń bẹ̀. Ẹ jájọ pàdé inú program yìí. Tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ látago mẹ́rin, ó dẹ̀ di ago méje alẹ́ sí ago mẹ́jọ ká tó parí. Kò kí ń kọjá táìmù yẹn. Ago méje àbọ̀ tàbí ago mẹ́jọ la máa parí. Ẹ gbọ́ mi o, eléyìí kì í ṣe eléyìí tí wọ́n máa ń dáná o. Ṣílò la máa ń dáná o. Ṣílò la máa ń dáná. A ì dáná léleyìí o. Bákan náà ni gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ti ọ̀wọ̀ wá, mọ́tò dáyàn padà o. Ẹ tó bá tọ̀bà wá, tán bá pé bíi márùn-ún sí mẹ́fà, mọ́tò á lọ já wọn lọ́bà. Bọ̀ tó bá ti kọjá ọ̀bà, à lọ alẹ́ la wà. Gbogbo èèyàn náà ni ó mọ bí ta ṣe rí. A dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa fọgbọ́n kún gbàgbọ́. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wá láti Kàrẹ́, tẹ́ ẹ wá láti Ọkà, ẹ ń ṣàlejò, ẹ mọ̀ mọ́tò ń gbé èèyàn dé gbogbo bẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n ìgbà ẹlẹ́lòmí àwa látọ̀wọ́ ǹsìn, a ní prophet yẹn sọ pé mọ́tò máa wà. Rárá o, mọ́tò dáyàn padà lálẹ́ sọ́wọ́ o. Ìwọ tó bá ti wá látọ̀wọ́, o máa sùn. Lórúkọ Jésù, a dára fún wa. A dára fún wa. Bákan náà ni kì í ṣe Ṣílò leléyìí o. Jericho must fall ni o. A dáná o. Tó bá ti ń bọ̀, àyè ibi tó wà ni pé o máa ríbi sùn sí. Ṣùgbọ́n tó bá ti ń bọ̀, gbogbo ẹni tẹ́ fẹ́ stay, mú nǹkan tí wàá jẹ dání. Gbẹ̀lẹ́ lòmíà ní wọ́n polówó lórí rédíò pé wọ́n máa jẹun. Ìpàdé àdúrà kan la ti máa ń fún gbogbo èèyàn lóúnjẹ láti bí ọ̀sẹ̀ méjì la ti máa fún yín lóúnjẹ. Ó dẹ̀ di ìpàdé àdúrà Ṣílò, ìyẹn ni June lóṣù kẹfà. Ṣùgbọ́n ẹ ní ìpàdé àdúrà tó bá ti kù, fúnra ẹ ni wàá jẹun. Ṣùgbọ́n ibi tí wàá sùn wà, àwa ò dẹ̀ ń gbowó rúùmù bó o fẹ́ sùn. Rárá, a ń gbowó rúùmù. Ọ̀fẹ́ níbi tí wàá sùn. Lórúkọ Jésù, a dára fún wa. Tó bá ti wá di oṣù kẹwàá, ọjọ́ karùn-ún nínú oṣù kẹwàá, ẹ̀yin ayé pé ìwárọ̀, gbogbo yín tẹ́ ń sọ pé bàbá ẹgbẹ́ chọ́ọ̀chì wa, ẹgbẹ́ Marveland wa, Olúwa ti ṣe Marveland ti wà ní ayé pé. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀, kì í ṣe pé ó fẹ́ wà o, ó ti wà ní ayé pé. Mo dẹ̀ fi ń dá yín lójú pé kì í ṣe pé bóyá ará ìtì ibì kan, ara ilẹ̀ síbẹ̀ ni. Èmi ń sọ fún yín lórí afẹ́fẹ́ yìí, a sọ pé àwọn tó kù òṣìṣẹ́ Olúwa, ṣùgbọ́n olúkálùkù ló mọ rísì tó Olúwa fi pè. Èmi ń sọ fún yín pé àwa ń ṣiṣẹ́ Olúwa ni. Ẹ̀yin ayé pé Bíbélì nígbà tí Jésù gan rí ọ̀pọ̀ ènìyàn, ó gun orí òkè lọ. Ibi tá a ti rojú owó pé ayé pé báwo, kí ẹ jí gìrì, kí ẹ mú iṣẹ́ Olúwa yẹn, kí ẹ mú lọ́kùnkúndùn. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń ti ayé pé wá, tàbí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbòǹfèrè Jésù ti pẹ́, tẹ́ ti ń pòǹgbẹ fún ìpàdé àdúrà wa, mo sọ fún yín pé Marveland ti wà láyé pé. Tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, máa sọ àdírẹ́sì fún wa. Ní orúkọ Olúwa, a máa rí àánú gbà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá dẹ̀ wà ní Facebook, ẹ máa rí orúkọ wa, Adéjùmọ̀ Adéṣínà Fèrè Jésù, ẹ máa rí ń bẹ̀. Ẹ lọ sí Facebook, gbogbo ipade adura wa ta ni jeri ko mo so ta nso yi e ma ri nbe ti aye pe ta fe si e ma ri nbe isua ani opuku said ni isua pelu gbogbo kan isua pata e ma ri nbe so gbogbo eyan omo olorun ipade adura wa wa nbe e follow wa Facebook ba eyen e ma follow e ma te Facebook e ma follow wa Adejumo Adesina ni oruko wa ni Facebook emi gbadura pe o ni waye asa
1: mi Jesu
0: anu ma soro fun so gbogbo eyin aye pe e dide e tuyaye e tuyaya ojo karun lo ma bere evangelist baba mi ojo ade won ma wa nibe pastor arole won ma wa nibe gbogbo awon aranse olorun ma beland won ma wa nbe lagbara olorun ipade adura yen ma ni agbara o ma ni agbara ki se pade adura pe siesi mimi ki se program church siesi mimi mo je bayi mo je bayi the reason is this open here crusade ni ki se pe boya ita o sugbon bi ta ara yen itagbangba ni and then ile yen po ki se le a plot two plot three plot so ade ma lo tani so ki se pade ti wa ni emi o le wo church on church o olorun lo mo nkan ta prophet won yen o paro opolopo nkan lo nsele bayi sugbon itani itala fe lo wa ti ma ri bana wa lagbara olorun ni ose gbogbo eyin aye pe eyin waro e mura sile de christi ki se sina le ma mura le de o eyan le emi sugbon jesu oluwa to ran mi se o nbo wa be o de ma tu gbogbo ede lare
1: amen
0: a de dara fun o
1: am jesu
0: number e lo ma pe mi si mo ti pe mi bayi ti o ba pe mi bayi mi o ni gbe 07 611 119572 bole kan si 07 611 119572 to ba pe yen ti n ba gbe tabi to ba bi si pele 08 56 46 22 11 08 56 46 22 11 loruko jesu anu ma soro
1: fun amen jesu
0: e je ka gbadua oruko jesu
2: amen
0: olorun ba wa so
2: amen jesu
0: soro jade
2: amen
0: lo wa
2: amen jesu
0: ma ja wi tara wa
2: amen
0: ohun to ran wa ni ka wi
2: amen
0: ohun to ran wa ma ja so
2: amen jesu
0: jesu christi oluwa wa
2: amen
0: mo ki gbogbo eyan omo olorun lekan si ti o ni ore ofe ati anfani to ma n gbo wa mo de kiyin pe eku ife ti eni si wa o mo ma so fun awon omo olorun awon iranse olorun ta jo soro olorun yi pe awa nikan ko lo n wa su lori radio iya kan pe mi njo kan o ni bohun o ba nowo battery pon a lo gba awon ye mama gbogbo bi to me na ba de pe ninu aye yi aye ogun ni te ba ri ngba mi oro yoruba ngba mi mo n ba bibeli mu aye ogun bibeli ninu aye e o ri ponju so yoruba ni aye ile aye ta wa ile aye ogun ninu aye e o ri ponju se ma go n bara mu so eyin omo olorun nigba mi awon nkan kan wa to ni lati mo pe kini yi o ma ba pade oluwa se so fun mi pe ki n so fun o pe awon nkan ti o le salai mo ba pade ninu irin ajo aye re haleluya
1: haleluya
0: awon nkan ti o le salai mo ba pade ninu irin ajo aye re sori awon nkan ti mo so won yin to ba ti mo o ni ni problem ko de ni ndamu e lo titi wa kan da bi gba ti wa ma wo pe apo ti nreti e tele ni ki se pe o nreti e bo to ba ti mo lokan pe o normal o ma ba pade haleluya o
1: haleluya
0: ko ni je babara si o nigba mi ta o mo mi ti won sumo mi nu awon disciple mi ta ba jo soro wa ni baba agbaba isele ko ti e jo yin loju pa ni mo ti mo tele mo ti nreti e tele haleluya o
1: haleluya
0: Jobu o mo pe inu aye to n wa yen pe oun le bo popolopo nkan pade nigba to gun yen de o koko jo re ati pe o ti n beru tele pe ha emi raye o o ti mi o fe mi o ti e se wa mi o like shortage mi o like kinikan to ba ti fe bere business bo ba se ro pe o fe gain ma ro pe wa koko short olorun da be ni pe ta lo be ba bere business to ba ti bere bayi to ba kan ti short bayi any business ye ki n short now no ru oro bibeli ko gbe mo owe yoruba bi e se ba dani a tun gun ni so bibeli wi pe ohun gbogbo ni igba ti akoko wa fun oni wasu lo so fun wa be igba jijere igba si short mo pe mejeji lo nbo wa be hallelujah la
1: hallelujah
0: so job gbogbo to plan laye e ni pe ko ma geni ko ma sin eran ko ma jere ko ma bimo ki nkan kan ma ku oni job fi so pe ohun ti mo beru julo laye ti mi o ti e fo kan si ohun lo de ba on Job 3:25 yes
2: nitori pe oh na ti mo beru gidigidi
0: hallelujah kini o de ti esugan fi lo area yen lati dan Job wo ngbati satani gan mo pe Job beru gbesi Job beru ku omo Job beru anadanu o beru ki business o ma move hallelujah o
1: hallelujah
0: o wa ni o ti mo beru gidigidi o ga lo
2: de ba
0: o lo de ba o hallelujah o
1: hallelujah
0: o bo ba now e gbo mi eyin olugbo mi to ba ti fe bere nkan kan ti satani ba ti ri po o nberu kini yan o le succeed awon nkan kan wa to ma ni lokan to je pe o ti ma plan e morin aje pe this thing o normal o bo re rin o wa da o o wa fe gbe nkan je won ni ki lo se e oni ore mi dami o se fe gbe nkan je o ye ko mo now yoruba ni won yin soro tan tori ojo ija won ki soro tan nitori ojo ija so now ngba ti ore fe da o yen to n ba yan rin to ga wa believe pe be se jo rin yo e ni jo ni issue titi jesu ma vide iro ni capital line o ye ko mo bo ba se mi lokan awon keke wa to ti ma plan fun won so vision fo pe wa da governor o de believe pe kan dide ma de di governor yen na ogi iya mi wa to je pe oro aye omo just a seconds lo ma fi se prayer pelu vision tan ri yen to ma fi se but tori pe ko ni lokan o to kan gbajumo ni vision to ba ti focus vision nikan to focus difficulties to wa nbe o ni le gbebe to lo hallelujah o
1: hallelujah
0: bi oluwa se ni se leri fun na le susu na se leri ti bi oluwa se ni plan na logun ile ni plan ti bi oluwa se ni plan fun na laye ni plan ti so nigba ti o ba n gbo plan olorun fun o to ma foka ro na pe plan isu wa lona kan now o lo ma se awon obi wa ngba ni te ma ri omo mi ta ma muti ti ya yen ba gan ti bo bayi mo ni ko ma muti mo ko ni le continue lati bojuto o ni le continue lati pray o ti believe pe tori ah ani ki den se nkan ta so fun jo ni mi ni o baba yen de ma riran o se baba yen so fun o pe ipo to fe de yen minister to fe se yen se so fun o kan dede ma se ni ro aba so fun o pe ko ni la nkan kan koja de be o bu ma wa surprise ngba mi te lo mi ba ni ami christian ko ye ko ju mi ma ri nkan to ju mi oju ta ni ko ri soju omo esu ni ko ri omo esu ni da mo omo ti e esu ni business pelu omo ti e o ti mo pe candidate mi ni at any time mo le gbe wole yato si wo to wa lana oda party so now o ye ko ni lokan pe dandan le su ma damu e so awa onigbagbo ati awa omo olorun ti a ni bi lo ati awa ti a mu ogun ati ayanmo waye o ye ka mo pe bi a ba se nrore nigba mi ki n soro pe baba yi se pe mo wo pe bo ba se nrore esu na nro bi pelu e Job oro gbogbo kini yen ohun lo se ni ah ohun to de ba mi nagbara o ko ye ko olorun je o de ba mi e tun be yen ka yes
2: nitori ohun naa ti mo beru gidigidi
0: ohun to beru gidigidi
2: ni o de ba mi yi
0: o lo de ba ohun yi o
2: eru ohun ti mo ba
0: se n gbo bayi hallelujah o
1: hallelujah
0: ti Job ba ti ri enikan to me ku legbe ile aye he ta lo me se le ku abi ko lo so se ni abi ko gbadura ni a mo beru a mo gbon to ba ti pada de le ba ti lo ki awon eyan yen o wo gbeje mo wa nbe eko tisha niyen to ba to ti pada dele a tun ko gbogbo awon omo yen a tun ko won se se tinu o nko Jesu iku ojiji eleda yin ko ba a ma be lowo iyawo e pe mo lo se fe sun lale bo la won to mo won ku ni e se fe sun lale pe ah bo na se ma cope eh won ni agun tan me dogbon ku ye oko egede ti won bayi Job bere ti nberu be so nkan ti ni o ti beru satan mo pe eru kini yen wa lokan o lo se ni je ka fi kini idanwo am I teaching somebody
2: yes sir
0: hallelujah,
1: hallelujah.
0: So, now mo so fun yin eyin omo olorun pe awon nkan kan wa to ti ma ni plan fun awon nkan kan wa to ti ma ni reti fun awon nkan kan wa ti ni lokan but olorun ni jo de ba o sugbon wa ti ma pray to hallelujah lajon
1: hallelujah
0: so awon nkan kan wa both physical and spiritually to ye ko ni lokan ko mo pe kini normally o ma sele business to bere yen ko je gbese bayi ko so pe ki si one ko so pe prophet yen o riran dandan wa koko fi gbese start na o normally laarin meji gbese tun ma wole e be ara awon business man to gaje mi o le daruko eyan tori ise wa e ma ara business man to gaje ya ka dede gbo ninu si pe alagbaja nu si 3 billion so it's all tutorial ko de so pe gbogbo ile ise yen o close kule close ye o ti ni lokan tele o ma lose as a Christian o ti e ko ni lokan tele pe isu ma de lamu hallelujah
1: hallelujah
0: enikan inase olohun gan mo gbo o ti se die bayi won no lo o lo minister mo ti e gbo to gan fenu are so fun o ni gba to minister o ni gan to se ku nbe yen ni pe to mo se mu eniyan as a godfather mo ni pe o minister lowo won ta lo fa e jo soro niyan o na town lofa o mo ki n fun e mic bayi ni headquarter olohun ni je kofa ba o kenika wa tafa ko wa so pe so ye kan ta lofa jose mi mo ta lofa ko reti ofa yen tele when you are going for administration you supposed to know that anything can happen to you o ma prepare ni you have to prepare yourself won le yin baru o spiritual iban mo ti ri iranse olohun agba to minister lo ri lori ota ti ejo nla de wo wonu e so go wa ni ahun o mo pe jo yen ma wole pe boya so ye mo wo mo gba ma re jo si that means you don't prepare yourself o gan bu a mic ni o kan wa minister ni oro yen o se meta la ma fi so o prepare ara eni yen hallelujah la gan
1: hallelujah
0: wo ta pe se o puku se o ti e ko mo gba nta ma gbogun ti e wa nbe yen awon ti oni jo succeed ma wa si program ni now awa onigbagbo ati awa ti aniran idi ti mo fi ko wa papo ni pe preaching wa both physical and spiritual ya ri pe mo nya si physical and spiritual mejeji mo ko papo mi o fe je ki ose yen poju lati fi so to da ba mu leyo kokan a le lo se meje mi o lai ko da be pe kelo mi wo pe ai baba yi o ri nkan so mo ni no o mo se ni ose meta ya ri pe christi me pe ju ose meta o ti close e mo to ti mu mi but ele mo fe ba wa so lose meta ya ri pe a ya si spiritual a ya si physical eyin ti e je omo olorun awa ti a je omo olorun rada ati eyin ti e mu ogun ati anyamo waye awon nkan kan wa o gbodo ma reti e o gbodo ma reti pe ore ma da o ma so ni next week awon nkan to ma ma reti mo je nkan yan die o gbodo ma reti pe ore ma da o gbodo ma reti pe ogun ma ti ni e wa o gbodo ma reti pe bode ko ni fe ko ga tohun to ba ti reje awon kini won o ni ni issue ehe o ni ogo o wa je omo ologo o reti pe ogun ma dije opolopo nkan lo encourage Joseph ti o fi pada je ki aye eda bi Joseph ti so alaye tan ni ko penu e mo yen Joseph na ti ni ni calculation pe awon boda e ko si nkan tan le se so a tesiwaju lose to nbo awon nkan to ma ma reti po to ba ti je omo olorun to de je omo ologo loruko Jesu iran rere e ma se
2: amen Jesu
0: a de dara fun
2: amen
0: okan abale
2: amen
0: number e lo ma pe ni si 07 611 119572 bole nkan si 07 611 119572 iran rere e ma se
2: amen
0: o ni waye asan o ma da pe si
2: amen
0: Jesu oluwa wa
2: amen.

shaiful mu'minin olohun fe ni kan se je nkan lo seyi ki aya kore de la rabadan de baba e ka ka da gbe jamu la mi la ka jan ka jan kan yan ka kiri agbaye o ka ni kulo moju to wa ye ara e iwo na ba sa fira o allahu muqaddaru annasu musabbab olohun ko ka dara gbogbo wa dada eyan lo ti sada bi aburu o ti abajo re o olohun ti gbe kale fun wa ni nigeria balu bo ni wa si fun gbogbo ipele ikiti ja ke ja do wa ti na ju se ki aya kore de ko so kwa je arabata ide baba ka lati gba ti mo ti bere ko bu ko te ko wori o ma sha Allah gbogbo to je o ba fa to amuro alaje ja kan ti ja kule alaka lo ju orun aro mo bi oloyun ojo bi pe ka ma sise bi eri jeje liri ko se o ti lagbara adura o ti ku ka ya ku lo loyun ji soro to nba me ga fira e so yo mu to nse ni lagbara eni to wa de ka ta mo to ti wa lo ke ti mo fe ka bo obirin to mo ibu jo kwa yo ata mo to mo ju olorun fun omo bibi so se ma gbogbo wa ta fe ko na ola ka gba fun se awon oyinbo eni la du awon ogba oni bo se se o se ti aya kore de ni akusi we ma ro pe ta ki ati lo lo wa du ado ni kini ile adu alaji se yi ki aya kore de ona mo le ni ka ma bo o wa ni number 3 fele re si to gbogbo ro ade nka wo sa du ejiti e tun le be sori ago 0034331599 tabi 0022834029 se yi ki aya kore de no so wi pe olon ka ju gbogbo soro re o

0: kan ba pe joye ki joye po mo ilu ko wa gbo pe o ga se be tun ti de
1: o game de la le toni e wa bi re fo game si ah pelu agbara ti ase olohun ba mo tun de o e kale abetisun e ti le sun o deyin eto